0: Radio Sart Arena, file di Ticket Station Peche. Hey, close attention.
1: Stoțiaului 4. Catre FM. Съвременната хит музика.